0: Ma man, hit is glai, lepo se še. Mala, ko si z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Da naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mal.
0: Jo. Okay.
2: I love you, babe.